za tim odlučno muški glasovi, svi veterani, zaboravljeni asovi, sa srcem mladog sokola i pesmo mesto cokula, miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

U većem dijelu Crne Gore danas se saobraća uz umjerenu, a tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije, a vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano. U drugom dijelu dana uz promjenjivu oblačnost u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena. U našem je gradu trenutno oko 16 stepeni Celzijusa.

0: Radio Cetinje. Jutarnji program.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Međunarodni turnir Struga Open održan u Sjevernoj Makedoniji proteklog vikenda okupio je oko 900 takmičara iz 22 države Evrope. Judo klub Crnogorac Nani Prom predstavio se sa 7 takmičara, osvojivši 7 medalja i to jednu zlatnu i 6 bronzanih. Kako je saopšteno iz ovog kluba, zlatnu medalju osvojio je kadet Filip Knežević u kategoriji do 73 kilograma. Bronzane medalje osvojili su Anđela Drašković u konkurenciji starijih pionirki do 40 kilograma, Vasilije Milašević među mlađim kadetima u kategoriji do 50 kilograma, Nikola Čelebić u kategoriji mlađeg kadeta do 66 kilograma, Vasilije Milašević među kadetima do 50 kilograma, Nikola Čelebić u konkurenciji kadeta do 66 kilograma i Vukan Popivoda u kategoriji kadeta do 81 kilogram. Član atletskog kluba Cetinje Sergej Martinović nastavio je da ruši crnogorske rekorde. Cetinjanin je minulog vikenda na prvenstvu države za mlađe juniore trijumfovao u trkama na 110 i 400 metara s preponama, postavivši u obje discipline nove rekorde Crne Gore u tom uzrastu. Martinović je dionicu od 110 metara s preponama istrčao za 14,58 sekundi, dok je 400 metara s preponama završio za 56,52 sekunde. Uzbudljiva završnica Telemah pionirske lige za djevojčice rođene 2012. godine i mlađe donijela je rasplet na vrhu tabele, ali najavila žestoku borbu cetinskog starsa za srebrno ili bronzano odličje. Ekipa budućnosti osigurala je šampionsku titulu nakon što je u direktnom okršaju bila bolja od cetinjanki rezultatom 17-11, a potom ubjedljivo savladala i Pijevlja 26-4. U svom drugom meču u univerzitetskoj dvorani cetinjanke su prikazale odličnu igru i upisale vrijedan trijumf protiv Nikšića. Dok je pitanje prvaka riješeno u igri za srebrnu i bronzanu medalju je čak 5 izjednačenih timova. Pored cetinskog starsa za plasman među 3 najbolje ekipe u državi, konkurišu još Zeta, Jedinstvo Bemax, Kotori, Trebisa Bemax. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Sport info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Međunarodni turnir Struga Open održan u Sjevernoj Makedoniji proteklog vikenda okupio je oko 900 takmičara iz 22 države Evrope. Judo klub Crnogorac Nani Prom predstavio se sa 7 takmičara, osvojivši 7 medalja i to 1 zlatnu i 6 bronzanih. Kako je saopšteno iz ovog kluba, zlatnu medalju osvojio je kadet Filip Knežević u kategoriji do 73 kg. Bronzane medalje osvojili su Anđela Drašković u konkurenciji starijih pionirki do 40 kg, Vasilije Milošević među mlađim kadetima u kategoriji do 50 kg, Nikola Čelebić u kategoriji mlađeg kadeta do 66 kg, Vasilije Milošević među kadetima do 50 kg, Nikola Čelebić u konkurenciji kadeta do 66 kg i Vukan Popivoda u kategoriji kadeta do 81 kg. Član atletskog kluba Cetinje Sergej Martinović nastavio je da ruši crnogorske rekorde. Cetinjanin je minulog vikenda na prvenstvu države za mlađe juniore trijumfovao u trkama na 110 i 400 metara s preponama, postavivši u obje discipline nove rekorde Crne Gore u tom uzrastu. Martinović je dionicu od 110 metara s preponama istrčao za 14,58 sekundi, dok je 400 metara s preponama završio za 56,52 sekunde. Uzbudljiva završnica Telemah Pionirske lige za djevojčice rođene 2012. godine i mlađe donijela je rasplet na vrhu tabele, ali najavila žestoku borbu cetinskog Starsa za srebrno ili bronzano odličje. Ekipa budućnosti osigurala je šampionsku titulu nakon što je u direktnom okršaju bila bolja od Cetinjanki rezultatom 17-11, a potom ubjedljivo savladala i Pjevlja 26-4. U svom drugom meču u univerzitetskoj dvorani Cetinjanke su prikazale odličnu igru i upisale vrijedan trijumf protiv Nikšića. Dok je pitanje prvaka riješeno u igri za srebrnu i bronzanu medalju je čak 5 izjednačenih timova. Pored cetinskog Starsa za plasman među tri najbolje ekipe u državi konkurišu još Zeta, Jedinstvo Bemax, Kotor i Trebisa Bemax. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Kada kiša natopi tvoj grad, piši nam, nazovi i navrati, ne boj se, opazirat na nas.
1: Radio Mozaik, Biza. Udruženje koje organizuje dodjelu nagrada Grammy objavilo je 5 novih nagrada kao i izmjene pravila koje bi mogle da utiču na neke veoma važne kategorije, uključujući onu za najboljeg novog izvođača godine. Nove kategorije koje je uvela Američka diskografska akademija, koja organizuje prestižnu muzičku ceremoniju uključujući najbolju latino pjesmu, izvođačku izvedbu azijske pop muzike, nastup dua ili grupe, lokalnu izvedbu tradicionalne pop pjesme i najbolji tradicionalni folk album. Nove nagrade biće dodijeljene već od sljedeće ceremonije Gremija planirane za februar 2027. godine u Los Angelesu. Ukupan broj kategorija prema novim pravilima iznosi 100. Promijenjena su i pravila o tome koliko puta jedan umjetnik može biti nominovan za najboljeg novog izvođača godine. Ta veoma prestižna nagrada dodjeljuje se muzičarima u usponu. Prema novim pravilima, izvođači će za tu nagradu moći da budu nominovani najviše 4 puta umjesto dosadašnja 3, čime se onima koji su već dostigli prethodno ograničenje omogućava još jedan pokušaj osvajanja priznanja. Promjene odražavaju bogatstvo današnje muzike industrije, mnoštvo žanrova, tehnika i stvaralaca koji je oblikuju, istakao je čelnik Američke diskografske akademije Harvey Mason Jr. Nominacije za nagrade Grammy biće objavljene 16. novembra. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma. Doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti. Kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa. Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Me tugu i noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

Nikola Čelebić u kategoriji mlađeg kadete do 66 kg, Vasilije Milošević među kadetima do 50 kg, Nikola Čelebić u konkurenciji kadeta do 66 kg i Vukan Popivoda u kategoriji kadeta do 81 kg. Član atletskog kluba Cetinje Sergej Martinović nastavio je da ruši crnogorske rekorde. Cetinjanin je minulog vikenda na prvenstvu države za mlađe juniore trijumfovao u trkama na 110 i 400 metara s preponama, postavivši u obje discipline nove rekorde Crne Gore u tom uzrastu. Martinović je dionicu od 110 metara s preponama istrčao za 14,58 sekundi, dok je 400 metara s preponama završio za 56,52 sekunde. Uzbudljiva završnica Telemah Pionirske lige za djevojčice rođene 2012. godine i mlađe donijela je rasplet na vrhu tabele, ali najavila žestoku borbu cetinskog Starsa za srebrno ili bronzano odličje. Ekipa budućnosti osigurala je šampionsku titulu nakon što je u direktnom okršaju bila bolja od Cetinjanki rezultatom 17-11, a potom ubjedljivo savladala i Pijevlja 26:4. U svom drugom meču u univerzitetskoj dvorani Cetinjanke su prikazale odličnu igru i upisale vrijedan trijumf protiv Nikšića. Dok je pitanje prvaka riješeno u igri za srebrnu i bronzanu medalju je čak 5 izjednačenih timova. Pored cetinskog Starsa za plasman među tri najbolje ekipe u državi konkurišu još Zeta, Jedinstvo Bemax, Kotor i Trebisa Bemax. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak će bez struje od 9 do 15 sati biti Oćevići, Začir, Dubovac, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U većem dijelu Crne Gore danas se saobraća uz umjerenu, a tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije, a vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredijeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma. Doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti. Kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa. Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Evropski parlament usvojio je rezoluciju u Crnoj Gori, izvijestio se Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101, dok je 75 poslanika bilo uzdržano. Poslanici Evropskog parlamenta pozdravili su stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju, potkrijepljen ambicijom zemlje da završi pregovore do kraja 2026. i postane 28. država članica Evropske unije, i to, kako su kazali iz Evropskog parlamenta, nadaju se do 2028. godine. Danas zasjeda i sjednica Crnogorskog parlamenta. DPS nestaje i stale kada se pominju Telekom i Đukanović poručuju iz pokreta Evropa Sad. Poslanik tog pokreta i predsjednik Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije Uglješa Urošević zatražio je danas od potpredsjednika vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Moma Koprivice detaljnije informacije o svim aktivnostima koje su vlada Crne Gore i drugi nadležni državni organi preduzeli u vezi sa aferom Telekom, ali i o planiranim mjerama za zaštitu javnog interesa. Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević saopštio je danas da ga je penzionisani načelnik Olašinske policije i kandidat za direktora uprave policije na poslednjem konkursu Zoran Braunović obavijestio da je u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova napadnut od resornog ministra Danila Šaranovića. Braunović, kako se navodi u dopisu koji je Zirojević dostavio medijima, traži zaštitu od strane Odbora za bezbjednost i odbranu, kojim Zirojević kao zamjenik predsjednika trenutno predsjedava. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana. Libanski mediji javili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok se druge strane Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od glavnih tema budućih razgovora. Kiša je prestala da pada u Crnogorskoj prijestolnici, trenutno oblačno vrijeme uz sunčane intervale, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 19 stepeni. 16:02, bile su to vijesti Radio Cetinje, hvala za pažnju.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Udruženje koje organizuje dodjelu nagrada Grammy objavilo je 5 novih nagrada kao i izmjene pravila koje bi mogle da utiču na neke veoma važne kategorije, uključujući onu za najboljeg novog izvođača godine. Nove kategorije koje je uvela Američka diskografska akademija, koja organizuje prestižnu muzičku ceremoniju, uključujući najbolju latino pjesmu, izvođačku izvedbu azijske pop muzike, nastup dua ili grupe, vokalnu izvedbu tradicionalne pop pjesme i najbolji tradicionalni folk album. Nove nagrade biće dodijeljene već od sljedeće ceremonije Gremija planirane za februar 2027. godine u Los Angelesu. Ukupan broj kategorija prema novim pravilima iznosi 100. Promijenjena su i pravila o tome koliko puta jedan umjetnik može biti nominovan za najboljeg novog izvođača godine. Ta veoma prestižna nagrada dodjeljuje se muzičarima u usponu. Prema novim pravilima, izvođači će za tu nagradu moći da budu nominovani najviše 4 puta umjesto dosadašnja 3, čime se onima koji su već dostigli prethodno ograničenje omogućava još jedan pokušaj osvajanja priznanja. Promjene odražavaju bogatstvo današnje muzike industrije, mnoštvo žanrova, tehnika i stvaralaca koji je oblikuju, istakao je čelnik Američke diskografske akademije Harvey Mason Jr. Nominacije za nagrade Grammy bit će objavljene 16. novembra. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Delegacija Evolucionog komiteta organizacije Access Europe boravila je na Cetinju povodom procesa evaluacije kandidature prijestolnice Cetinje za priznanje Evropski grad sporta 2027. Poseban značaj ovog procesa je da gradovi koji steknu ovo priznanje ostvaruju jednogodišnje članstvo u Evropskoj platformi za sportske inovacije. Ovoj temi opširnije u emisiji od 19 časova, ali i u TV izveštaju na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Festival komedije i zabave Fun Fest nastavlja se večeras predstavom Demokratija, autorskim projektom jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih stvaralaca Zijeha Sokolovića. Predstava u kojoj igra i Dražen Šivak kroz humor i satiru propituje pojem demokratije i njen značaj u savremenom društvu. Početak je zakazan za 21 čas.
0: Cetinje Info.
1: Generacija maturanata Cetinske gimnazije iz 1976. godine obilježila je 50 godina od mature vrijednom donacijom svojoj nekadašnjoj školi. Povodom zlatnog jubileja bivši gimnazijalci uručili su gimnaziji nastavnu opremu i učila namijenjenu napređenju nastavnog procesa. Jubilej su proslavili uz prisustvo nekadašnjih profesorica Radmile Popović i Radmile Mirković, prisjećajući se školskih dana i pola vijeka prijateljstva.
0: Cetinje Info.
1: Među brojnim eksponatima koji svjedoče o bogatoj istoriji Crne Gore, posjetioci jubilarne izložbe Niti trajanja u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić imaju jedinstvenu priliku da vide i očuvane primjerke časopisa Naša žena. Ovaj list važi za jedan od najznačajnijih ženskih časopisa štampanih na prostorima Crne Gore tokom Drugog svjetskog rata. Izložba je otvorena do 11. oktobra ove godine u galeriji Miodrag Dado Đurić i može se pogledati radnim danima osim nedjeljom u terminu od 9 do 20 časova.
0: Cetinje Info.
1: Ciklus radionice The Game On, posvećen predstojećem svjetskom prvenstvu u fudbalu, nastavlja se u petak 19. juna u američkom uglu, a gost druge radionice koja počinju 11 časova biće Nikola Prentić iz Fudbalskog saveza Crne Gore koji koordinira saradnju sa organizacijama UEFA i FIFA.
0: Cetinje Info.
1: Sunčano uz umjerenu oblačnost na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha 22 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Centralna informativna emisija Cetinje Info u programu Radio Cetinja tačno u 19 časova.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: check. Left, right.
1: Radio Fetinia.
2: Sport Info.
3: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Međunarodni turnir Struga Open održan u Sjevernoj Makedoniji proteklog vikenda okupio je oko 900 takmičara iz 22 države Evrope. Judo klub Crnogorac Nani Prom predstavio se sa 7 takmičara, osvojivši 7 medalja i to jednu zlatnu i 6 bronzanih. Kako je saopšteno iz ovog kluba, zlatnu medalju osvojio je kadet Filip Knežević u kategoriji do 73 kg. Bronzane medalje osvojili su Anđela Drašković u konkurenciji starijih pionirki do 40 kg, Vasilije Milošević među mlađim kadetima u kategoriji do 50 kg, Nikola Čelebić u kategoriji mlađeg kadeta do 66 kg, Vasilije Milošević među kadetima do 50 kg, Nikola Čelebić u konkurenciji kadeta do 66 kg i Vukan Popivoda u kategoriji kadeta do 81 kg. Član atletskog kluba Cetinje Sergej Martinović nastavio je da ruši crnogorske rekorde. Cetinjanin je minulog vikenda na prvenstvu države za mlađe juniore trijumfovao u trkama na 110 i 400 metara s preponama, postavivši u obje discipline nove rekorde Crne Gore u tom uzrastu. Martinović je dionicu od 110 metara s preponama istrčao za 14,58 sekundi, dok je 400 metara s preponama završio za 56,52 sekunde. Uzbudljiva završnica Telemah pionirske lige za djevojčice rođene 2012. godine i mlađe donijela je rasplet na vrhu tabele, ali najavila žestoku borbu cetinskog Starsa za srebrno ili bronzano odličje. Ekipa budućnosti osigurala je šampionsku titulu nakon što je u direktnom okršaju bila bolja od Cetinjanki rezultatom 17-11, a potom ubjedljivo savladala i Pijevlja 26-4. U svom drugom meču u univerzitetskoj dvorani Cetinjanke su prikazale odličnu igru i upisale vrijedan trijumf protiv Nikšića. Dok je pitanje prvaka riješeno u igri za srebrnu i bronzanu medalju je čak 5 izjednačenih timova. Pored cetinskog Starsa za plasman među tri najbolje ekipe u državi konkurišu još Zeta, Jedinstvo Bemax, Kotor i Trebisa Bemax. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobroveče. Dobrodošli u poslednje za danas izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinje. Iz sadržaja za 17. jun izdvajamo. Cetinje ima potencijal da postane evropski grad sporta 2027. godine. Zijah Sokolović sa predstavom Demokratija večeras na ljetnjoj pozornici. Utorak pretežno sunčano uz povremenu oblačnost, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Dobrodošlicu u večerašnje izdanje emisije Cetinje Info žele vam Mladen i Nataša.
3: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: Delegacija Evolucionog komiteta organizacije Access Europe boravila je na Cetinju povodom procesa evaluacije kandidature prijestolnice za priznanje Evropski grad sporta 2027. Izvještaj Sonja Lagator.
4: Poseban značaj ovog procesa je da gradovi koji steknu ovo priznanje ostvaruju jednogodišnje članstvo u Evropskoj platformi za sportske inovacije, kazala je sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar na danas održanoj preskonferenciji. Naglasila je da kandidatura za Evropski grad sporta 2027 predstavlja potvrdu opredjeljenja prijestolnice da sport bude jedan od glavnih pokretača razvoja zajednice.
5: Ova kandidatura predstavlja priliku da Cetinje dodatno afirmiše svoju sportsku tradiciju i potencijale na evropskom nivou kroz saradnju, razmjenu iskustava i povezivanje sa gradovima koje sport prepoznaju kao važan faktor društvenog razvoja, što otvara mogućnost za uspostavljanje novih partnerstava, učešću u evropskim projektima i pristup savremenim praksama u oblasti sporta, rekreacije, zdravih stilova života.
4: Predsjednik Access Europe Gianfrancesco Lupatelli kazao je da vidi veliki potencijal za saradnju sa Crnom Gorom na ovom planu.
6: Nosimo pozitivne utiske nakon dvodnevne posjete Cetinju, koji, iako je mali grad po veličini, ima velike kapacitete kada je promocija sporta i sportskih aktivnosti u pitanju, i nadam se da ću vas u decembru vidjeti u Evropskom parlamentu kada bude dodjela ovih priznanja.
7: Al Parlamento europeo a Bruxelles.
4: Access Europe je neprofitna organizacija smještena u Briselu koja prepoznaje gradove koji su posvećeni sportu, sportskim rekreativnim aktivnostima i pomaže im da ispune svoj pun potencijal, rekao je član Evolucionog komiteta Hugo Alonso i dodao da je više nego ubijeđen da Cetinje ima kapaciteta da se nađe u ovoj organizaciji.
8: And if you ask me what are the most impressive information or,
9: ako me pitate za razloge zašto mislim da Cetinje zaslužuje ovo mjesto, istakao bih dva. Prvi je koliko novca ulaže u sportske aktivnosti, procentualno u odnosu na gradski budžet. Cetinje izdvaja 8-10% od ukupnog budžeta, dok je prosjek u drugim evropskim gradovima između 2,5-3%. I drugi je veliki broj ljudi koji se na razne načine bave sportom, gotovo duplo više od evropskog prosjeka. To su impresivni podaci koji nam govore da Cetinje ima DNK da postane evropski grad sporta.
4: Ispred Olimpijskog komiteta Andrija Popović kazao je da oni daju veliku podršku ovoj kandidaturi, jer upravo iz prijestolnice je krenuo evropski sport prije skoro 150 godina i mnogo svjetskih asova poteklo je upravo sa Cetinja. U dvodnevnoj posjeti, pored pomenutih, bili su i Adem Sever, Lukaš Borel i Berislav Čizmek.
1: Cetinje Info.
2: Festival komedije i zabave Fan Fest nastavlja se večeras predstavom Demokratija, autorskim projektom jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih stvaralaca Zijeha Sokolovića. Predstava u kojoj igra i Dražan Šivak kroz humor i satiru propituje pojam demokratije i njen značaj u savremenom društvu. Početak je zakazan za 21 čas.
1: Cetinje Info.
2: Generacija maturanata Cetinske gimnazije iz 1976. godine obilježila je 50 godina od mature vrijednom donacijom svojoj nekadašnjoj školi. Povodom zlatnog jubileja, bivši gimnazijalci uručili su gimnaziji nastavnu opremu i učila namijenjena unapređenju nastavnog procesa. Jubilej su proslavili uz prisustvo nekadašnjih profesorica Radmile Popović i Radmile Mirković, prisjećajući se školskih dana i pola vijeka prijateljstva.
1: Cetinje Info.
2: U Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u toku je jubilarna izložba Narodnog muzeja pod nazivom Niti trajanja. Među brojnim istorijskim eksponatima posebnu pažnju privlače sačuvani primjerci ratnog časopisa Naša žena, simbola emancipacije koji je tokom Drugog svjetskog rata ohrabrivao žene na otpor, antifašističku borbu i društveni aktivizam. Kako ističu iz Narodnog muzeja, ovaj list je ostao trajno svjedočanstvo o snazi i slobodarskom duhu crnogorskih žena. Ova izuzetna postavka otvorena je za posjetioce do 11. oktobra, svakog dana osim nedjelje u terminu od 9 do 20 časova.
1: Cetinje Info.
2: Ciklus radionica The Game On, posvećen svjetskom prvenstvu u fudbalu, nastavlja se u petak 19. juna u američkom uglu na Cetinju. Gost druge radionice koja počinje u 11 časova biće Nikola Prentić iz Fudbalskog saveza Crne Gore, koji koordinira saradnju sa organizacijama UEFA i FIFA. On će učesnicima otkriti kako funkcioniše mašinerija iza kulise mundijala, i to od bezbjednosnih standarda i logistike do više milionskih investicija i uticaja koje ovaj sportski spektakl ima na društvo i privredu.
1: Cetinje Info.
2: Na kraju emisije pričamo o vremenu. Meteorolozi kažu u četvrtak u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz umjerenu oblačnost, a na sjeveru države promjenjivo oblačnost sa sunčanim intervalima. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 9 do 23 stepena. Iz Meteo centra maksimalno dnevno za četvrtak najavljuju do 34 stepena.
1: Cetinje Info.